kepada Bapak Kemenag untuk mendampingi Bapak Sekda memberikan hadiah kepada pemenang lomba.